един хилч абонентше, законът дочт етисаш дърцтек. Заент ердах ед бълле масит тасха мушкач бо абонентшнте дикар садалриху. Ишт хорен арбилчарт икачто газа приборштна терго яриху бъртшт хилдизер. Береги койк газ хирмазалла ларьяри. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.